Tlaxihuapil sintli sintli mesli okichvil sintli sintli tonal tlaxcalchipahuac pampil tliltzin mosentilian huan tlatotonal.